0: kwanza twige na tutayaye. Yee! Isha mwantore kwe.
1: Oh!
0: Muriho.
1: Yee!
0: Ego mwantore tamichombero.
1: Yee!
0: Kwanza twige na tutayaye.
1: Yee!